0: Ljubljana.
1: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še ukrepila pritisk na Rusijo. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa ne bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
8: Vreme.
9: Vroč in sončen dan je pred nami, temperature bodo dosegle visokih 33.
8: Promet.
9: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, zastoj pa že na Štajerki v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
10: To je to?
11: Pomlad na Best FM.
10: Boljš kot vsaka budilka.
11: Best jutro.
10: Za dobro jutro.
11: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
9: Rana ura, zlata ura, dobro jutro. Počasi se prebujemo, prebuja se tudi sonček. En vroč dan je pred nami, oziroma soparen bom rekla. Iz dneva v dan bodo više temperature, tako da bomo najdla stoj in en način ohladitve. To je le začetek Best jutra. Moje ime je Nadja, tvoja stalna družba med 6 in 10 zjutraj. Pa če si za, kar začneva. Greva v jutro, mičkam bolj na izi, da ne stresamo koga za volanom. Ti pa želim varno vožjo in pa dobro jutro.

0: Darko Lazić, Vojaž in Rasta z njihovim legendarnim pismom. 15 jih imamo čez 6 zjutraj. Dobro jutro, kako gre kje na naših cestah?
1: Promet.
0: Nekaj jutrenih težav, zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, previdno pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Imamo še eno policijsko kontrolo. Ta vas čaka v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri bivši gostilni. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot! Ulica

0: Naša Darče je do zdaj za svoje lepotne operacije porabila cca 50 tisoč evrov, razlika v izgledu od njega začetka pa do zdaj pa, ja, veliko večja. Je pa priznala, da ima še par idej, kaj in kako bi se porihtala, ker dan danes je očitno vse na prodaju, ne, kakor bi rekel Sašo Matič v nadaljevanju. Tole je Best FM, dobro jutro, želim vsem, ki ste že z mano. Malo pojačava radio, pa ostanemo v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem prižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
8: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Tek 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, eventi, Petrol in Odiseja.

0: Vreme.
1: Prihajamo v obdobje sončnih in vročih dni, tako bo tudi danes, temperature pa bodo končno šle čez 30, popoldne jih bomo namerali 33.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji se že delajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom in pa na Primorki v smeri Ljubljane pred Vrtnikom. Previdno pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrtniki. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, pokličite, napište. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, točno pol sedmih zjutraj, vsi zgodni že v pogonu, s kakšnim mal zaprtim učkom, ne? Ja, jutranja kavica je kar pomemben del jutranje rutine, seveda tudi muska, da mal prebudi, strese telo in glavo. Pa deva mal pojačati. Ceca, didule, dobro jutro.

0: prišnim komadom na bestu.
1: Na bestu. Ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
3: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen,

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral daje več.
3: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Sama best muska. Muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrhva v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo.
12: Vreme.
13: Sonček bova imela, vroče bo, klima bo delala nadure, ker jih bomo danes merali visokih 33.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
13: Zaradi okvar tovornih vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Črnim Kalom proti Ljubljani, pa oviran promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, oviran promet pa še na Pomurki na vozu Sveta Trojica proti Mariboru. Imamo še nekaj jutranjih zastojev, te so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Srečno pot.
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Končno pomlad.
17: Kavica
18: in jutranji sonček.
19: Paša, ne?
17: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
13: Ta čas na 7 teden bova uživala, bova frej, pa verjetno več ali manj na poti kam na lepš za podaljšan vikend. Treba te praznike malo sestaviti. Dobro jutro želim vsem, 7:02. Aca Lukas, prvi uri, s komadom, ki je v bistvu priredba znane grške pesmi Panta se perimena, ne vem, če sem proizgovorila, sam da jo mi da poznava kot Bypass.

0: S črnim kalom. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Brežicami in Obrežjem. Zaradi prometne nesreče pa je promet močno oviran v Dravogradu v glavnem križišču pri pošti. Še nekaj jutranjih zastojev, te pa so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Stojite tudi na Primorki v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Srečno, počasi, midva pa greva naprej z musko, še dobre tri dni pomladi, po so pa uradno v poletju. In tudi midva greva z musko, od leta do leta.
1: Svako ljubavi mi

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Magla Bent, dobro jutro.
1: Vreme.
0: Sonček, sonček, sonček, tako bo danes, jutri in cel vikend. Tukaj pa je tudi prvi vročinski val letošnjega leta. Temperature bodo šle kar čez 30, tako da ne pozabite da ospit, pa namašte se s kremo, da ne bomo kar akci.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrtcu. Izberte drugo pot. Jedrani zasloji na Štajerki v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Stojite tudi na primorki v smeri Ljubljane pred Brezovim in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutrani sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, minutka čez pol osmo zjutraj, četrtek 18. juni. In jaz sem dobila sporočilo, da danes ena zelo simpatična mamica praznuje rojstni dan. Pa jo dej vam midva kar poklicat.
7: Prosim.
0: Dobro jutro, Jaca, Nadja na tej strani z Best FM-a kličem.
7: O, Best FM. Ja, živa, dobro jutro. Sam moment, to je zihar se in izrihto, ki me gliš kar klicu. Ja, dobro jutro. Jutro.
0: Ja, kakšna je kavica?
7: Kavica, evo, zdaj bila ena hitra kavica, tako da ful se mi presenetil, mogo bi biti viski, ne, kavica. A dobar, lepo, lepo je. Hvala, Steni, hvala vsem, ki ste se spomnili na me, res te mi presenetil.
0: Povej mi, koliko sva mladi?
7: 45 je svojih let ne krije, imam sina Damjana in sem zelo srečna in vesela mamica in res ponosna sem na tvojega Damjančka, fužbalerja. Ja, drug let, ja, ne, leto sem 45, 81 sem letnik.
0: Mlada, tako mlada, kot bi rekla Tanja Savič.
7: Tako mlada in živašna.
0: Ja. Ej, ja. Vse najboljše ti želim.
7: Hvala.
0: Vse najboljše, hvala. Ne sem jaz, celotna ekipa in pa vsi starši v 12 skrima.
7: U, 12 skrima, joj, moji fotbalerski. Ja, hvala, jaz pa pozdravljam celoten krim, pa našega Romana, res dober trener, najboljši trener za naše fante. Hvala, hvala skupaj, res ste me presenetali, prav ganali ste me zdaj.
0: Jaz upam, da boste lepo praznovali danes rojstni dan, še enkrat vse najboljše.
7: Hvala.
0: Pa en komad prihaja še za vas, tako da, če nas poslušate, evo. V kratkem.
7: Ja, ste že naročil, ker drugače sem jaz hotla tudi naše fuzbalerske naročiti en komad za fuzbalerje. Kva je že un komad, kdo poje un za fuzbalerje? Ja, volim fuzbalere.
0: Aha, in vivo, milionere. Evo, bova dali tega.
7: Za vse naše krimovce, za Damjana pa za vse krimovce. Če v BSFM, pa naša ekipa iz UKC-ja Bohoričeva tudi želi vse najbolj.
0: Super, super. Ej, hvala še enkrat, lepo predstavljamo.

0: 18.08, dobro jutro, s tabo sem Nadja, četrtek je danes in ta dan v tednu je na Bestu rezerviran, da ti predstavimo novo musko.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še jem ti, taj pa res frišen.
0: Vsak teden zberemo 3 komade, ki so na lestvici poslušanosti najvišji in najbolj frišni. Pa kar deva. Začela bova z duetom. Moram reči, da tega dueta sploh nismo pričakovali, ampak se veš, kako pravijo. Tiste stvari, ki najmanj pričakuješ, so ponavadi najboljše.

0: Cypher, Slobaradanovič in pa Krug. Zanimiv komad. Druga je dama, ki je znana po tem, da trdi, da je zemlja ravna.
1: Spavaj srečo moja, neću da te budim. Ja bih došla samo malo da te ljubim.
0: Andrejana Čekić, Spavaj srečo moja. Andrejana je za to pesem rekla, skozi pesem sem želela na poseben način povedati zgodbo, ki nosi žalost in ljubezen, pa tudi spomin, ki ostaja. Sicer ritmi so mička bolj hitri, ampak simpatičen komad. Na tretjega so pa kar čakala. Fant, ki je obnoril svet.

0: Po vseh razprodanih arenah in dvoranah je naš Zlati fant izdal svoj prvi album, prvega ne pozabiš nikoli. In moram reči, da smo kar težko zbrali samo en komad, ker so v bistvu vsi tako različni, ampak vsi fantastični. Pa ostan z mano, ker zdaj prvič na besto slišva Jakov Jozinovič. Voljela bi to.
1: Best 3 je tega tedna.
2: Vsak

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
1: Pica da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Poletje prihaja na Jesenice. V soboto, 20. junija, ob 21. uri, bo muzej na prostem Stara Sava zaživel v ritmih največjih uspešnic. Na prvem koncertu jeseniškega poletja boste nastopila Željko Bebek in Miran Rudan in Design. Čaka vas večer odlične glasbe, poletnega vzdušja in nepozabnih trenutkov pod odprtim nebom. Najboljše pri vsem? Vstop je prost. Sobota, 20. junij, ob 21. uri. Muzej na prostem Stara Sava.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: To je tvoja best party muzika.
6: Nađemo na pola puta. Prišna muzika.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
6: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši.
9: Vreme.
10: Sončno in vroče bo, avti bodo peklenski in pa temperature bodo končno šle čez 30.
11: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
12: V Aleji vedno sije sonce.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Promet.
10: Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno, zaradi prometne nesreče tam previdno in pa nekaj zastojev v tem trenutku, in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Stojimo pa tudi na Primorski avtocesti od Vrtnike proti Ljubljani. Srečno pot!
15: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
16: Končno pomlad.
17: Kavica in jutranji sonček.
18: Paša, ne?
17: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
10: Dobro jutro, radi narode, 8 in 2 minutki, tista jutrnja prelomnica, ki je čas, da poženeva motorje. Četrtek je, pred nama je sončen in vroč dan, kar pomeni, da bo vas čarala stojne način, da se ohladiva. Ali bo to klima, kakšen bazen, hladna pijača in tako dalje in tako dalje. Mal magije tudi v tem jutru, Mile Kitić na besto, pojaši radio, pa mal za džuski.

0: Đere Mădănovski, dobro jutro, 13, imamo čez 8, poglejmo, kje ste se zataknili.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu, tam zberte drugo pot. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Stojite tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Brezovico in pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Centar. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Črn Berlingoveš čaka v Pirešici pri Modri ograji, radar tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in pa enega imamo v Kranju na Laborah nasproti Save. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Srečno, varno in pa seveda v družbi Besmuske.

0: Zdravko, čoli, če je bil tole v današnjem Ves jutru, dobro jutro, s tabo sem Nadja. Smo na dobri sredini junija in lih sem se pogovarjala z eno kolegico z Hrvaške, da malo naredimo plan, kdaj se ujamemo na morju. In pravo na men, Nadja, ne moš verjeti, mi imamo to poletje 6 porok. Sva že pri porokah, tudi hčerka našega naslednjega se je ta mesec poročila in ona ni imela plesa z očetom, kar je tradicionalno. Njen oče je njej celo noč pel. Mislim, se je se tudi ne brala na met osmana na porok, ne? Sploh, če bi mi bil v sorodu. Osman Hadžić, ti mene ne voliš v kratkem na Bestu, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Četrtek bo sončen in pa predvsem vroč, temperature bodo končno šle čez 30.
0: Promet.
1: Ker nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom od Ramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Stojite tudi na Primorki pred Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, pa še od Vrhnike proti Ljubljani, pa na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli zaradi okvare vozila in pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim vsem v eno simpatično sončno jutro. Vroče nama bo danes, malo sva lahko pol štem, kaj živite na morju. Jaz se ne branila enega skoka v morje, priznam. Drugač pa četrtek je danes, 18. juni, en tak poseben dan za glasbeno industrijo. Aleksandra Prijović je v zadnjih letih blestela na samem vrhu, od neverjetne turneje do nove hčerke in pa čez dobre 3 urce in pol izda nov album. Točno ob 12. ga izda, jaz se res veselim, ampak vsejen, greva midva na tale ta zadnji album, ker se mi zdi, da je bil njen vrhunc. Aleksandra Prijović in pa bogata sirotinja na bestu. Dobro jutro, želim vsem.

sopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.

Milica Pavlović, meni osebno ena izmed najlepših pevk na naši estradi. Lahko se ne strinjate z mano. Čau, Nadja sem z vami. Ej, da ne pozabim, začela se je kolesarska dirka po Sloveniji, kar pomeni, da bodo vsak dan do nedelje zapore po določenih delih države. In današnja druga etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi Ormož. Štartajo ob 11.35. Je pa etapa dolga 181,8 km. In me sam zanima, kaj te športniki tok časa na kolesu razmišljajo?

0: le kapo dol res vsem, ki to kolesarte. Zame ste vsi špartanci, pa seveda navijamo za naše uspešne, fantastične športnike, naše kolesarje. Imejte pa v mislih, da pred kakšnim odhodom preverite, če po kjeri poti ne bo šlo. Mi da pa Babana slišamo kratkem. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko.

0: to. Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava .si.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Narodna muzika.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si, Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno plačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve.
3: Vreme.
4: Temperature že počasi rastejo, te bodo danes dosegle 33, rablo pa bova sončna očala, ker naj čaka en kup sonca.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, tam strpno in previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Imamo pa kar nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper-Center proti Izoli, pa na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžal. Prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na primorki pred Postojno proti Ljubljani, od Vrhnike proti Ljubljani pa na ljubljanski južnji obvoznici med priključkoma Ljubljana jug in center proti Kozarjam. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Črn Berlingo veš čaka v Pirešici pri Modri ograji, radar tudi v Hrastniku pri Steklarni in pa vi sporočate radar pri začetku odseka delo na avtocesti pri izvozu Kranj vzhod. Tudi tam počasi. Srečno pot!
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutranji sonček.
7: Paša, ne?
6: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
4: Dobar pregovor pravi, kdor poje zlo ne misli. Mi pa radi rečemo, ne? Kdor dan začne z bestom, ne more biti slabe volje. Ej, čau, 2 minutki so čez deveto, deva enega sina na mal za dušo. Vse smo skoraj že v vikendu.

0: Fantastična Sandra Afrika je bila tole. Dobar dan, želim vsem. Nadja sem z vami, 14 imamo čez 9. Gremo za volan.
1: Promet.
0: Pneumatika na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Lesami in Radovljico, tam previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravigradu pri Vrcu zaradi prometne nesreče, tam zberte drugo pot. In pa kar nekaj zastoja v tem trenutku kljub zelo sončnem vremenu. In sicer na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper-Center proti Izoli, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa še med Krtino in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Stojite tudi na Primorki pred Postojno proti Ljubljani, pa od Vrhnike proti Ljubljani in pa še na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjem. Kje slikajo? Črn Berlingo vas čaka v Pirešici pri Modri ograji, radar tudi v Hrastniku pri Steklarni in pa vi sporočate radar pri začetku delovnega dela oziroma odseka za delo na avtocesti pri izvozu Kranj vzhod, tudi tam počasi. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno in pa radio na glas. Tole je, ha, Imidžilovič, o mačka, do mene.

29. današnjem Bestovem četrtku, en lep pozdrav vsem, ki ste z nami in vsem, ki ste mal manj spali zaradi včerajšnje tekme Hrvaška-Anglija. Je končni rezultat ni tak, ki bi ga hotel, ampak vsake čas našim sosedom še vedno bomo navijali pa bomo seveda tudi danes. Ob 9. zvečer naše prijatelje iz Bosne čaka tekma proti Švici, gledali bomo absolutno vsi, navijali bomo vsi in glede na to, da me že od zjutri proste, da ga zavrtim, točno dobro vemo vsi, kjer ga, ja ga pa bom, malo za srečo.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja bestvar, ti muska. Nađemo na polo.

0: Rasta in Saint, samo za tebe, dobar dan na besto, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Četrtek, petek in prav tako vikend bo sončen, tukaj pa je tudi vročinski val, ki je sabo prinesel temperature do 33 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani, zastoji pa še vedno na Štajerki med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in počasi!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
0: Prijetno sončno dopoldne, dragi moji prijatelji, upam, da ste dober. Četrtek je, sonček imamo, vroče bo, pa vikend je tik tak tukaj, ne. A je lahko sploh še lepš? Je veš, da lahko. Radio na glas. Tole je čista frišna, gospod Žetina in pa Barbara Bobak.

0: 16 minut zmanjka do 10, počasi se od vas poslavljam. Dobar navit, danes bodite glasni, pa prijeten vroč četrtek še naprej. Nadja sem bila z vami, mi pa se ujamemo spet jutri med 6 in 10 na Bestu. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate brez skve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM.
9: Jer pizi tako, tako, da, da, da.
10: Balotna muzika.
11: Prezad. Al za sebe ne znam, prezad.
12: Narodna.
13: Čist frišna.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event Pikasi, tvoja stopnica u svet dogodkov. Center zlata, pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
1: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira hormuško žino. ZDA podpravlja pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. Usodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enega od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje.
0: Vreme.
3: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski žni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper center proti Izoli. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski žni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in center proti Kozarjam.
2: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: sami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Alei in City Parku.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti Aleje.
2: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da ima prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je za nje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje.
11: Vreme.
10: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
12: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
13: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Promet.
10: Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru, še eno okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru.
15: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
16: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party.
1: DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja best party muska.
9: Nađemo na pola.
8: Na muzika.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru, še eno okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru.
0: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še tri mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost in razvito infrastrukturo. Največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano.
6: Vreme.
5: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Strmin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi ovira promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod. Iz smeri Karavank.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
4: Admiral, daje več. Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod Peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
5: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: To je tvoja best night.

0: Vreme.
1: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Strmin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod. Iz smeri Karavank.

0: začenja se Bes nostalgija. Bes nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča Milan Živanović.
0: To je Bes nostalgija. Tvoja bes nostalgična muska.

0: izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Sama best muska.
7: Party muska.
8: Frišna muska.
9: In narodna muska.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
5: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržen.
4: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
0: Vreme.
4: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Oviran promet tudi na Gorenski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
11: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Oviran promet tudi na Gorenski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
3: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
9: Vreme.
10: Sončno in pa vroče bo vse do 33 stopin, s poletjem pa bomo nadaljevali tudi v jutrišnjem dnevu, ko bo celo stopinjo več, okoli 34 stopin.
11: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
12: V Aleji vedno sije sonce.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Promet.
10: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na izvozu Bežigrad zaradi prometne nesreče, previdno in počasi. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa seveda te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in pa Ormož in tam so tudi občasne popolne zapore. Srečno pot vsem!
15: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
16: Pomlad.
17: Na Best FM.
18: Končno pomlad.
16: To je Best pomlad.
19: In.
16: Nevenka Stepan Deva.
10: Četrtkovo brez popoldne, tole. Dobar dan vsem, ki ste z nami že od jutra, pa tudi vsem, ki ste se priklopili v tem trenutku. Playlista je zrihtana, da današnji dan mine v znamenju dobre volje, ker zdaj so pa res že zelo, zelo blizu vikendu. In ker se pripravljava na jutrišnji petek in pa vikend za začetek eno poskočno. Milica Pavlovič in pa ADHD. Pojači radio in ne pozapne na smeh.

Zar je kraj pa Sergej Četković. 14 minut čez drugo, dobro dan na Bestu. Guli se nam je javo na 051-806-806 in prav takole. Živjo vreme je top, vse je top, še na enega hladenga pa bo vse tako, ka mora biti. Pozdrav za vse Bestovce, najjači ste. Ja, guli, vse je top, praviš, o? No, ker je res fajn četrtek, še eno glasbeno presenečenje oziroma ritmi, na katere smo mogoče mičken pozabila, ne? Sigurno se strinjaš s tem. S tem crna golubica prihaja v tvojo šesa. Pojačaj!

0: Sve što si pričala, a lagala, prav Darko Lazić. Jedan komad z močnim sporočilom in pa seveda ljubezni, ki se ni šla tako, ko bi se mogla. Ker smo že glih pri teh ljubeznih, ne?
1: Zagrli me nevernim rukama oko vrata, stavi plavu kosu na moje rame, vrati se nazad kada god poželiš, da na mome srcu napraviš nove rane.
0: Je zgodbe v teh komadih so žalostne, ne? Ni. Fajn, taka situacija. Ampak ritmi, ne? Ritmi, to pa je nekaj, ki pa ti prčara na smeh na obraz. Čale sale in pa kaos, nove rane, prav kmal iz tvojega zvočnika.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Come on Barbie, let's go party.
5: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si.

0: eventi, Petrol in Odiseja.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom, nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se Svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: To je tvoja best party muzika.
5: Nađemo na pola puta.
4: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Fantastičen poletni dan je pred nama, 33 stopinj bo danes in pa jutri tudi veliko sonca, veliko dobre volje in pa 34 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno, tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja. Še enkrat spomnim, tedni poteka 32. Kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem in pa Urmoš in tam so tudi občasne popolne zapore. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Pomlad.
2: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
2: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Dve minuti čez pol tretja, dobro dan na tvojem Best popodnevu. Z nami danes tudi Nataša iz Celja in piše na 051-806-806 pravi takole. Danes je tako vroče, ampak paše in je lepo, da sem si zaželela eno džin in limonado od Maje Berovič. Za osvežitev prav Nataša. Nataša, z največjim veseljem, da nam ne bo prevroče, ne? V tem trenutku džin in limonada.

0: Rilja in pa takvi kao Jana Bestu, 15 minut do tretje, neva ti delam družbo. Zdaj tako je, ne? Včasih pride kakšen malo slabši dan, ne? Kad je tako res vse odveč na tem svetu. Ampak veš, kaj ti povem? Za nasmeh in za srečo ni potreben velik, ne? Potrebna je samo kakšna lepa beseda, kot tale klic danes, recimo.
1: Pa des nebo, kraljice, ženo, ti si žena za sva vremena, burke, buras, brat, car, veš, lepa.
0: Ta lepa me se zelo priznam. Lepa beseda, ki te včasih tudi nasmeje, tako da hvala lepa za polepšan trenutek dneva. Zdaj pa sledi kaj? Ja,

0: Žena za sva vremena, Impa Željko Joksimović. Ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gremo letos na zmago.
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami.
3: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: To je tvoja Best Martinuska.

0: upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja ustupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
3: Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro pospelo do 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno. Še kakšno stopinjo več bomo namerili. Prav zato je Agencija za okolje za jutri izdala rumeno opozorilo. Ne pozabite na senco, na pokrivalo in predvsem spite dovolj vode. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem verijo veljavni cenik in možnosti popustov. Predvsem to velja za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno.
4: Vreme.
5: Ja, prvi vročinski val pravijo, ne? Zdaj, če se ozreva v nebo, jasno je, brez ovlačka in pa seveda z veliko sonca, 33 stopinj, jutri stopinjo več.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Vrhniko in Ljubljano, v nasprotni smeri proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletova. Zastoj v tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno in varno pot do cilja.
6: 051 806 806.
7: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
7: Končno pomlad. To je to, pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Ne vem, kaj ste pa nema.
5: 3 minute čez tretjo nadaljujeva najino četrtkovo Best popovdne v dobri družbi z The Best Musko. In zdaj, ja, prvi v tej uri bo Šerif Konjevič, da nama poboža v šesam sitni sati. Dobar dan.
9: Frišno na Best

Ceca in Bata Lukas, ne zanosim se ja. 14 minut čez tretjo, dobar dan na Besto. Ja, glede na to, da je danes v primerjavi s prejšnjimi dnevi res vroče, jaz res upam, da se zadržuješ v senci, da imaš s sabo vodo za hidracijo, tudi če si v avtu, ne, ker se veš, počas bo prišla popoldanska prometna konica. Tudi nepozabno sončno kremo, pa sončne špegle, je pa kakšna ideja za osvežitev tudi sladoled. Ja, jaz bi ga tudi. Sicer kremastih ne maram, to mi nikoli ni šlo dobro, ampak sadni so pa kar fajn, ne? Sicer pa za ohladitev skrbiva tudi z našimi best ritmi. In s tabo v tem trenutku, care.

0: Teja Teirović, Nini Poskočni Buki in pa Severna Latina v tvoje ušesa po kratki pauzi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Ti prijavl se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Come on, Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
8: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: vreme.
1: Sončno, lepo in pa vroče popoldne pred nama, 33 stopinj, jutri celo stopinjo več in glih tako bo fantastično. Super začetek vikenda, bomo rekli, ne?
0: Promet.
1: Zaprte je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Vršniko in Ljubljano. V nasprotni smeri proti Koprum stojimo med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. In pa počasi se že začenja popodanska prometna konica, tako da ta velike živce gor in pa pojačat radio. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. V družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj ste pa neva.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan na Bestu, tvoje Best popovdne, tole skupaj preživljava današnji četrtek in ja, zdaj se bojo počas začeli zastoji, se veš, kaj to pomeni. Nič 51-806-806, za kater kol komad, ko si ga zaželiš, če se kje zataknil, če imaš gužvo na šihtu, če ti gre preprosto vse na živce, pa rabiš z nečim sprostiti svoj stres in narisati nasmeh na obraz. Torej, nič 51-806-806. Ko smo pa že glih pri teh komadih, ko si jih ti želiš, ne, Rafo je pisal, pravi takole, veliki pozdrav za vse poslušalce Besta. Ali lahko prosim spustiš od dubioze I am from Bosnia za nas, ki smo v navijaškem zanosu za današnjo tekmo Bosne in Švice. Ja, Rafo, z največjim veseljem, dubioza kolektiv I am from Bosnia.

0: 18 minut do četrte, neva se družim s tabo v Best popodnevu. Dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, in dobili smo tale klic na 051 806 806.
3: Zdaj, tukaj je res rasti, kaj da bi komad Hali da bešica za mojega atija, kaj da ne zbo se igra.
4: Kjer komad pa, širi se.
3: Miris Liljana.
4: En galopčka je pa še.
3: Čau, neva, srček, neva, kaj si doma?
0: Luška nalaja z Hrastnika, no, pošiljam lupčke nazaj. Seveda z največjim veseljem danes spet igra Bosna, bomo navijali, bomo spremljali in pa do takrat poslušali Halida Bešliča in Liljani.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Gradnja avtocest, za koliko draži bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica, OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja, se svet 24.si, pa boste dobro informirani cel dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih dveh letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
11: Vreme.
12: Danes je sredo večera vroče in pa sončno, pravo poletno vreme je, bomo rekli, 33 stopinj in pa jutri do 34.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: Promet je oviran na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. In pa previdno tudi na ljubljanski južni obvoznici, zaprt je vozni pas proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in pa Ljubljano, pa v nasprotni smeri proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. In pa, se veš, imamo popodansko prometno konico, ta velike živce gor in pa radio na glas. Srečno!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Pomlad.
16: Na Best FM.
17: Končno pomlad.
15: To je Best pomlad.
18: In. Nevenka Stefan Deva.
12: Tri minute, čez četrto, tvoje best popovne tole. Sva na polovici najinga današnjega druženja. Mava še ogromno enih best ritmov in takole, ka gledam zdale playlisto oziroma komade, ka prihajajo na deljevanju. Ma bomba, še bolj bo vroče danes. Ampak tako je prav, ker danes je četrtek, jutri že petek in pa vikend. Pojačaj radio, nepozabna na smeh in pa Željko Samrđić, okupite. Gremo si skupaj, dobar dan.

0: Martina Ivanović in pa Bunda od Nerca. 14 minut čez četrto, dober dan na Bestu. Ja, četrtki prinesejo tudi kar neki svežine in pa Best frišne ritme.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj, šepem ti, ta je pa res frišen.
0: Ja, četrtki ponavad prinesejo best 3 najbolj poslušane komade tega tedna oziroma najbolj gledane video spote tudi, pa dejva začeti z enim simpatičnim.

Ja, dočekali smo težko pričakovani album Jakova Jozinoviča, to je eden izmed komadov Voljela bi to in jaz mislim, da mu gre fantastično in mu izjemno veliko sreče želim tudi nadaljevanju njegovega ustvarjanja, ker vsi njegovi komadi ti grejo res hiter v uho. Naslednja je tale dama.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še, MT, taj pa res frišen.
5: Ja, tile so pa res frišni danes, ne? Še en duet. Iskreno, tega sodelovanja nisem pričakvala in moram ti reči, že res dobro izpadali.
6: Možete da pucate, dušu da mi uzmete, razne priče slušate, alo najgore vidi sve.
5: Mislim, kdo je kdaj rekel, da bo Slobar Radanović naredil komad s Cajferjem? A ne? No, ben ni nikoli tega pričakval, no, dobili smo ga. Naslov komada je Kruk in še tega slišva v Best popodnevu.

0: Pestrije tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM
2: Ljubljana.
3: Ej, a si želiš delati na radiju?
4: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: vreme.
1: Sončno, vroče in soparno, jaz upam, da si kje pod klimo ali pa v senci ali pa kako drugače skrbiš za to, da se ohladiš. 33 stopinj danes, jutri stopinjo več.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je oviran na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah zaradi prometne nesreče, previdno in počasi in pa zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa če se peljeva proti Kopru, stojiva med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, če pa se peljeva proti Mariboru, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Tudi še nekaj popodanske prometne konice je, tako da nad se preveč sekirat, skupaj preganjava gužvo in pa dolg čas z best musko. Srečno pot!
3: Nič 51-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Pomlad.
3: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
3: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, zvesti na cesti, v službi, v družbi, pa tudi v gužbi nekje še imamo, ampak nič hudega, tudi to bo hiter minil. Sicer pa nadaljujemo z našimi best ritmi, prihaja ženo, sem hotla reči, to vidiš, ja, no, ženo, gospa, gospodična, prinaša srečo, vedno, kaj jo slišimo, in pa njej ni težko 3 ure v kosu, ne? Od 4 do 7 in pa Dara Bobamara, gremo?
3: To je frišno.
6: Res frišno.
4: Čist frišno.
7: Frišna muska.
3: Na bestu.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Poskočno skupaj vse do konca današnjega brez popovdneva. Sinan Sakić prihaja in pa zlatne godine. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Poletje prihaja na jesenice.
7: V soboto, 20. junija, ob 21. uri, bo muzej na prostem Stara Sava zaživel v ritmih največjih uspešnic. Na prvem koncertu jeseniškega poletja bosta nastopila
6: Željko Bebek in Miran Rudan in Design.
7: Čaka vas večer odlične glasbe, poletnega vzdušja in nepozabnih trenutkov pod odprtim nebom. Najboljše pri vsem?
6: Vstop je prost.
7: Sobota, 20. junij, ob 21. uri.
6: Muzej na prostem.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V Njujorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Kon naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
3: Vreme.
4: Ja, tudi jutri nadaljujemo z vročinskim valom. Bo jasno, sončno, vroče, soparno in pa 34 stopin.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani na razcepu Nanos, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pri priključku Ljubljana Jug. Previdno in počasi imamo oviran promet na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah, tudi tam je prišlo do prometne nesreče in pa kaj se še dogaja?
6: Bil je Suzana po telefonu, prometna nesreča je na križišču iz obvoznice proti smeri dol pri Ljubljani Litija, direkt na križišču možnost naleta. Adio!
4: Najlepša hvala za informacijo, torej na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob zaradi prometne nesreče. Zdaj jaz grem tudi v tisto smer, tako da če rabite obvoz, pejte po stari cesti, pejte na zalog, bo veliko hitrej, kot če se gužvate vse do Litije. Sicer pa še nekaj popodanske prometne konice, danes srečno pot.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
7: Končno pomlad.
8: To je to.
7: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
9: Nevenka Stepan Neva.
4: 3 minute čez peto, dober dan v zadnji uri današnjega Best popovdneva. Ne bomo se ustavljali, ne bomo bremzali, no, razen če smo v avtu, tam pa bomo šli bolj po jajcih. Se veste, ko pravijo, ne, počas se daleč pride. Najti Best muska dela družbo v tem trenutku, Teja Tajirovič in pa Bonita. Dober dan.
0: Na Bestu si predstavljamo čez frišno.
10: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: promet.
1: Ja, še ena izredna informacija, povej, kaj se dogaja.
2: Živijo nova prometna nesreča med Vrhniko in Brezovco v smeri Ljubljane. Rečnice lihta prehajajo, je pa liht vse zabilo tam, tako da počas, kolona je pa že par kilometrov dolga, tako da hvala.
1: Najlepša hvala za informacijo, torej med Vrhniko in Ljubljano je prišlo do prometne nesreče previdno in počasi. V družbi Best Muske, tako da vroče je, spuste šipe in pa pojačite radio.
0: Best FM. Sama.
3: Best Muska.
0: Frišna muska.
3: Narodna muska.
0: In
3: party muska.
0: Zdaj.
3: To je Best FM.

Nema nazad, tim pa Milica Todorović. 13 jih imamo čez peto, dober dan na Besto. Ja, prele smo dobili informacijo, da se je frišno zgodila prometna nesreča in sicer na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob. Zdaj še enkrat bom povedala, ne, možen je obvoz, če greste v smeri Litije in sicer, da greste po stari cesti čez Zalog, tam se ponavad nič ne zabije, pa precej hitro se pride do cilja. Tako da, če imate opcijo, pejte tja, če ne, jaz poskrbim za to, da bo malo lažje, ker imam še ogromno enih hitov, s katerimi lahko plešemo, spuščamo šipe, mahamo sosedom v naslednjih oziroma v sosednjih avtih. V tem trenutku Ada Grahovič, sve je v redu, ker je v redu, če pa še ni, pa bo, definitivno.

0: tebe. Prok malo tvoja šesa i ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Psst, nekaj ti moramo povedat. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si Važno je, kje igraš.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
12: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Čist prišla.

0: vreme.
1: Pol šestih je ura, zunaj še vedno vroče, prijetno, soparno, prav poletno. Jutri bo ravno tako jasno z veliko sonca in pa 34 stopinjami.
0: Promet.
1: Promet je oviran na cesti Ljubljana-Litija na nadvozu priključka Šentjakob zaradi prometne nesreče. Še vedno je oviran na cesti spodnji Brnik Moste v Nasovčah, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Pa zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pri priključku Ljubljana-Jug. In previdno in počasi na vseh teh mestih. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Ljubljano. In pa zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nema.
1: Minuta čez pol šesto. Dobro dan na Bestu. Maja Tasič že v nizkem štartu za odajo. Si ploskaš sama sebi. To je lepo. Lepo je, da človek sam sebe zabava in sam sebe podpira. Tako imamo radi. Za odajo šest ob šestih. Pišite svoje glasbene predloge na nič veta na 806-806. Pa to je neverjetno. Kolik zabavne sodelovce imam jaz. Ne morate verjeti. Res včasih, ko prijete sem, se vprašate, če rabite dodatek za ljudi s posebnimi. Kukrkol. Me kliče Geco DJ prejle pa prav, ej Neva, a imamo mi komad Vuče lopove? Ker jaz bi ga res rad slišal, pa ne vem, če ga imamo mi v bazi. Ampak česa mi nimamo. Tako da dan za našega Geco DJ in za vse vas, Jasmin Jusič, Goga Sekulič, Vuče lopove. Še enkrat, 051 806 806 za vse glasbene ideje.

Majko in pa Darko Lazić, 18 minut do 6, neva sem ti delala družba v Best po podnevu, čas je, da grem in da začne Maja Tasić danes malo delati, ne, v oddaji 606. Tako, če imate kakšen glasbeni predlog, nič 5-1-806-806, za konec današnjega Best po podneva pa lepa brena. Veste kaj, včasih si je treba v življenju reči, boli me uvo za sve. Uživajte, čau!

0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Gradnja avtocest, za koliko dražji bodo projekti zaradi nočnega dela. Potovanje z letalom. Nova pravila odškodnine ostajajo, ročna prtljaga pa bo vključena v ceno. Slaba novica. OECD poziva slovensko vlado k ukinitvi božičnice. Priloga je danes revija Liza Maja. Se svet 24.si pa boste dobro informirani cel dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To je tvoja best party muska.

0: Emiri, Emiri, Bodis'i. Emiri
1: bıraktı. Ustanı
0: bu ayı bu. Ustanı. Hadi. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da.
2: Best FM. Novice.
3: Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
3: Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
5: Vreme. Do konca dneva bo tako le sončno, sicer prej sem videla nek dež, ki ni bil načeloma napovedan, tako da jaz upam, da ne bo nikjer preveč velikih težav povzročil. Drugač pa nas čaka jutri zjutraj kar toplo jutro, tam vse do 20 stopinj. Čez dan bo zelo, zelo sončno in zelo, zelo vroče, temperature vse do 34 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
5: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zastoj pa imamo še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Če bi še kar koga opazili na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pokličte, napišite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
5: Tam, dve minutki imamo, če šesta, Maja Tasič sem v vaši družbi in skupaj bomo preživeli še en delček tega četrtkovega popoldneva. In sicer čas je, da se sprostimo, da si zavrtimo vaše in moje najljubše komade, ki obstajajo na tej stradi. Tako da, nače Rok je pisal za začetek ure in pravi takole. Živjo Rok tukaj iz Dolenske, zopet sem v traktorju in kosim po tem vročem soncu. Sicer ni problema, ker sem v spremstvu Best FM-a, tako da čas hiter mineva, bi jo prosil za eno musko od Relje in sicer Intercontinental. Hvala vam, najboljši ste in zaradi vas je celo še košnja po največjem soncu zanimiva. Rok, jaz upam, da boš čim prej uspel vse pokositi. Evo zate in za vse moje družbi pa Relja in Intercontinental. Uživajte. Pa napište, kaj se vam posluša na 051 806 806.

0: poslušate šest ob šestih na Best FM.
1: Reci.

Aca, Lukas in Reci na Best FM-u u vašem današnjem 606. izboru. 13. imamo če 600. Hello, hello, moja Tasič, vam delam družbo. In evo, na našo tajnico se je javila tudi Lejla, ki pravi takole. Hej, še vedno delam in imam še kar eno dolgo izmeno pred sabo in ful bi mi pomagal zele en komad od Željka Joksimoviča. Prosim, prosim, prosim, prosim, prosim, ker res ne morem več in komi čakam dopust. Lejla, veš kaj, za te, za vse v moji družbi in za vse, ki bote še poslali SMS in si zdaj še ne upate, tole je znak, da ga pošljete, ker v našo družbo prihaja Željko Joksimovič za lažjo izmeno in milimeter desno-levo. Milimeter!

Jana, na Best FM-u še 6 minut, ker nam zmanjka do pol sedmih in v vaši družbi sem Maja Tasič. In glede na to, da se šolsko leto končuje, ste, evo, starši lahko iskreni z nami vsemi. Po koliko dni ste to leto pustili vašim otročkom, da grejo isto oblečeni v šolo? Ker, na primer, Seka Aleksič je priznala, da je svojim otrokom pustila tudi po 3 dni, da so enako oblečeni, da jih ni preoblačila, da je pustila, dokler se to umaže, potem oprala in potem so spet to nosili. Tako da, evo, če želi kdo biti iskren, kakor je bila Seka, ste lahko iskreni na 051 806 806. Mi pa jo zdaj povabimo v našo družbo s tem komadom, ki ste si ga zaželeli v današnji oddaji 6 ob 6. Seka Aleksič in otrovni. Nica. Woo!

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Mahrina in Ana Kokić na Best FM-u. Še 19 minut k nam zmanjka do sedmih in v vaši družbi sem Maja Tasič. Čas je, da napovem, da zavrtim zdaj eno mal starejšo pesem.
1: Besto Flashback.
0: Vračamo se v leto 1982 in sicer z enim takim evergreenom, lahko rečem, narodne muske, od Nade Obrič Komat Dugo te dugo očekujem. Kdo pa si ga je dan zaželel? V bistvu sojmenjakinja Nada si je zaželel ta komat, tako da za Nado in za vse v moji družbi Nada Obrič Dugo te dugo očekujem.

Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

koje more šećeru. Milica Pavlović in Albino na Best FM. Hello, hello, mada, sič sem vaši družbi. Še 6 minut k nam zmanjka do sednih in evo, čas je, da spet, tako kot že od nedelje dalje, oziroma od ponedeljka dalje, zavrtim za konec en frišen komad iz novega albuma od našega Jakova Jozinoviča. Danes ne bo čist nič drugač. Zavrtila bom najboljšo balado, ki je šla v zadnjem času, vsaj po mojem okusu, in verjamem, da tudi po vašem, te, ki ga obožujete, ali pa si bo zdaj v tem trenutku pridobil nove fene. V naši družbi Jakov Jozinovič in Raj. Uživajte.

0: Francuska. To je 6 u 6 na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatori preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos, temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov.
1: Vreme.
2: Jutri bo jasno in vroče, temperature od 30 do 34 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Okvara vozila še na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
1: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V Lady prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP stanovanje.

0: Zgodna je, samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.